Den här heter Tatuacolo Marco y Coco, Push to the Max. Porio, the 15 stars. Oh, jag kommer inte ge det så. Det är jag inte kan göra att ta ner det. Men du tar det här kan jag göra med John Matiska. John Matiska kan jag göra med one of the faithful listener. Faithful listener all the way in Wollongong. Kare tia papa ite tukuka ere ni e tangata popo ati. Matiska, pini e pae no warani mai, e au tau ki te. You know, me Itaria, Itaria te. You know, but matahora tuan ai e te karongo I tatatu imene te imene a te kuki airani. So, tana favorite group ko yogi, ko the Virgin Voyage, te karone yau e ea a tatatu imene ka tano no te, no te mea no te akatangi noona. Okay. Tete imene ko... Yeah, coming out to you, John Matiska, if you're listening to the voice of the Cook Islands, here's a song for...